دن ہر تن پایا جس قرب لکھے تھا لہرا ہر تن پایا جس قرب لکھے تھا لہرا